0: I bet you know me.
1: I bet you know me.
2: Новост на Лествице. Найгибливейших 100. 100. 100 место, številка 70.